nango dongi re lembo kod gama jaka nyango dongi nyaki dongi gihir kamang lembo tong ching do ne ga wiro re rari dong bong wi ma er samuye a ko lembo kod bung bung jaka nyango dong me wacho gihir kamang.